0: Dette er Radio Rock.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Solkrem, har du tatt med det eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, solkrem har du?
3: Ja da, jeg har sol.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
2: Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Foo Fighters på Radio Rock All My Life. Klokka begynner å nærme seg ett, som betyr at jeg, Håkon, må stikke. Men ta det helt med ro, det kommer jo en til etter meg. Han er 56
1: 56 år gammel, eller? Centimeter høy.
0: Nei, da skulle jeg egentlig si år. Jeg fikk ikke lov til å si nei, høyden din.
1: Nei, du sier noe med høyden hver dag, men jeg vet ikke at jeg 56 år gammel. Jeg 38 og stolt.
0: Hva heter du da? Jeg sa ikke navnet ditt.
1: Nei, jeg heter Erik Sharma. Jeg skal ta over roret her på Radio Rock. Det er nyheter å få straks. Du skal få White Straps, du skal få Liquido og litt Gunsen. Heisan! Og så er det sånn at hva, jeg lurer på hva du skal.
0: Jeg skal ikke en dritt i dag.
1: Skal ikke du gå her?
0: Nei, for jeg er her i morgen.
1: Ja, du er her i morgen.

Må være ærlig, har aldri hørt en annen Liquido-låt enn Narcotic. Kanskje jeg skal sjekke det ut. Radio Rock. Altså, hele Norge venter jo bare. La oss være, vi venter bare på lørdagen, vi. Vi venter på at det skal smelle med Norge-England klokka 11 på... det er det eneste vi venter på. Men mens du venter, så skal du få mer rock av meg. Jeg heter Erik Sharma, Sabaton, rett rundt hjørnet med Carolus Rex, Mo, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Radio Rock. Dette er Radio Rock.